0: 万馬身というのがあ
1: ります。それじゃあ、僕、スコレフェレ、イマム、マモラリウジャロ、マモイジテテイ、ケナウ、ビラル、チェンドタルノデ。
2: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.